0: Las hermanos Vega la cantaron y el alma pobre aquí en el 980, la mera mera de su radio con su amigo y servidor Alberto Murillo. Saludos a la gente de San Clemente, Jalisco, de parte de Yolanda. Oiga, fíjense que el sur de California va a necesitar 24,000 agentes para los Juegos Olímpicos del 2028, los responsables de seguridad de los Juegos Olímpicos del 2028 han estimado que esta cantidad de agentes se van a necesitar durante los 66 días del evento para proteger sobre todo las sedes en todo el sur de California, y se están implementando planes para traer refuerzos de California y el resto del país. De hecho, el Departamento de Policía de Los Ángeles será responsable de la seguridad y del control del tráfico en 8 sedes dentro de los límites de la ciudad de Los Ángeles, así como en algunos eventos que se celebrarán en carretera, lo que generará la necesidad de hasta 6,700 agentes en días con múltiples eventos simultáneos. El mes pasado, el departamento estimó que podría proporcionar aproximadamente un tercio, es decir, 2,200 de esos agentes, basándose en su plantilla actual de alrededor de 8,500 agentes, para hacer un total de 24,000 agentes para los Juegos Olímpicos del 2028 solamente aquí en el sur de California, Ahí está la situación. Oiga, vamos a hablar de las células madre en cápsulas antes de iniciar los 80s a las 8. ¿Hay algunos síntomas que ustedes conocen en su cuerpo? Mareos, come, se siente mal, se le inflama el estómago, le duele el cuerpo, tiene problemas de la próstata, problemas sexuales íntimos, sufre usted de prediabetes, diabetes. Las células madre en cápsulas de naturópata Jesús Martínez. Proteja su cuerpo de enfermedades, prevenga esas enfermedades, combata las que están presentes con este tratamiento completo que son las células madre en cápsulas, las originales de naturópata Jesús Martínez, que las encuentra a mitad de precio, solamente a mitad de precio en este número telefónico, en el 1-800-641-1596, 1-800-641-1596. Células madre hay muchas, pero las que he venido escuchando aquí en 980 la mera mera por años, desde mucho antes de la pandemia y todos los sábados con el naturópata Jesús Martínez y un servidor, son estas, las del naturópata Jesús Martínez. 1-800-641-1596. Llame ahorita. 1-800-641-1596. Quiere una consulta con él, quiere hablar de alguna enfermedad, de algunos síntomas con él.
1: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
2: 36-22-323-448-46-22.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Regresa a 980M La Mera Mera el veranazo y te envía a conocer los Estados Unidos de América en su 250 aniversario. Escucha 980M para saber la palabra clave semanal. Luego envíala como mensaje de texto al 323-438-0000.